Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

жақында Сабан шары, Жингу Хы шаржасы Шинфын қыштағы 2 миллион 50 мин янғарчы салған қыштақ саламаттық көтіні бор-бору ресми тижарат баштады. Қыштақтақы 100-ден ашуын қария ақсыз тамақ жейді. Тамақтан кейін бір бөлік қариялар қимыл үйінде шахмат ойнап, әңгімелесіп, нақ майдан думанға бөлінді.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ір көңілі көктемі, өмір қайырығы. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұлы. Ананда, ардақ туғармандар бүгінгі берімізгі даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ір көңілі көктемі, өмір қайырығы. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

Құрмат туғармандар, еме, үзді салған асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Ару сүйі атқан таңдай қабылсын деген тілекменен Мамбетұрды Тайыр ұлының атқарысындағы іздеп жүрем деген ырға чоғы құлақ түші өйлі.

Бұл бекем тұруның беделі ғачыншту болды. Текшеріп бізілді сапарында ал 6 жолу оғыр қатты оқиясына ұшырап, 14 жерсінді. Ең оғыр бір жолында 4 қабырғасы сынып, далы сөйгі ажырап, тізе томығы майда-майда болып сынып кетті. Бір дал қабырғасы жүрекке тығылып кеткелі аз әлі қалды. Тарамыштар зақымдаса, жүз күн жату керек дейлсе да, бірок ал ұзақ есалвай еле тағы атчан пайда болды. 2011 жылы жоғары төмен басымды қышқылтек бөлімчөсін сынап қылғанда, ал тағы ава басымның өзгерісі артықша тез болып кету себебінен екі құлағының құлақ тарсылдағы тешіліп кетті. Ұзақ мөніт жүрі барышында ал көзіне ақ түші орысына чалдықты. Жүрегіне дағы қозғытқыч орнатылды. Бірок ал мындай деді. Бөксөтө медицина изилдөөсү менен алпурушуда. Ушундай бедел төлөбөгөн болсом, мындай натыйжага ээ болууга болбойт эле.

2001 жылы Чинхай-Шизаң темір жолының екінші мезгілді құрылышында жұмыс басталды. Ву Тяньи медицина адыстер группасының группа басшысы болды. Темір жолдың 80% бөлігі деңіз деңгейінен 4500 метрден ашуын биік болып, шімірген қышқылдек жәнемі деңіз деңгейінен жарымына аран тура келеді. Ву Тяньи коллективін баштап, жоғары басымды қышқылдек бөлімшесінің 45-ті, төмен басымды қышқылдек бөлімшесінің 38-ті жасап, құрылыш түйінінің Голмутқа чейін болған 3 даражалы құтқару жардан беру системасын құрды. Аның нишаны бір адамдағы мерт болбостық болып, ең ақырында 5 жылда 140 000 кішілік жол жасаушы чоң қошынының бірі дағы бөксі тоу орысайынан көз жұмбады. Бұл ел аралық медицина саласындағылар жағынан бөксі тоу медицина ілім тарихындағы ұқмыш деп аталды. 1991 жылы Ву Тяньи мамлекет ішіндегі тұңғыт жоғары төмен басымды қышқылтек бөлімшесі пункетінің долборлып құрды. Қауіпсіздық коэффициентінің анықтау үшін ал өзі бөлімшеге кіріп сынақ қылды. Мен долборлаушы, мен кірейін. Тездікте басымды ашыру, басымды төмендету барышында аның құлақ желі тешіліп кеткен болса да, бірақ бардық сынақты чечкин жалғаштырып бүтірді.

шеруді. Қозғып термету, қиқыру, көру арғасын қолдонсы болады. Мұндай айтқанда, екінің термітіп, науқасты жоғары үнменен қиқырып шақырып, көкірегінің көтеріліп басулавалын күзеті. Күзеті уақытын 10 секунд ішінде тізгіндеу керек. Екінші, жүрекменен өпкені тура қалбына келтірін атқару. Басу орды көкіректің дал ортосы. Басу тереңдігі 5-6 сантиметр. Тездігі минутына 100-120 рет болу. Ары мүмкіндіктің барынша уланды басу керек. Үшінші, алғашқы мезгілдегі жүрек қозғату. Дене сыртынан автоматик дене сыртынан жүрек қозғату жабдысы AED алғандан кейін ескертуге негізделіп тарау іштету керек. Анткен ар бір минут кечіктірілген сайын науқастың тері қалу мөлшері 7-10% төмендейді. Төртінші, жоғары даражалы өмірін қолдау арғасын қолдану. Чұқыл құтқару қызматкерлері оқия көрілген орынға келгенден кейін жоғары даражалы тынық жолын ашып, дары менен науқасты чұқыл құтқарады. Жүрек менен өпкені қалбына келтірудің негізгі өнерін игеруден сырт, тұрмышта жүректің қоқысынан тоқтап қалысынан сақтан үшін тамақты тізгіндеп, тойынған май қышқылы менен холестериннің кіру мөлшерін азайтып, тамекіден тыйылып, арақты шекті. Мөнет бойынша чынығып, дене салмағын тізгіндеу керек. Өнекөт мінез дорыларды ойдоқыдай башқарып, қан басымын, қандағы қант деңгейін өнімді тізгіндеп, жүрек мен қан ауруларының ділгір алдын алу керек. Адаттағы терең қиялға чөмі, йога сияқты арқылар арқылы рухани басымды жеңілдетіп, жеткілікті ұйқыға кепілеттік қылуы керек.